An jazz ar fad, Mary Blagg a thula sibh an sin ag ceol the Moon and St Christopher. Rinne mé as an album Gílama, The Crooked Road, a cruach amach ag 2014. Tá sibh ag éisteacht le Radio Fáilte, 106.1 FM, agus is mé sin nuala I chánaile. Anois raithim muid chun na hiruithe, agus cluanim muid cion do na hÁirin is Ann Saillim. Aran a churin an saoirí a gibhnadú a gcónaí ar chúis éigin, seo Sitting Down Here le Lena Marlin.